0: mă, gordi de tipul batur. Ca turc-turc de tângălan, așa cu cabina bine trânghe, inita la hing. Uai!
1: Aua!
0: Păi, ia! Păi! Păi! Uși! Uai, hot! Păi! Fortu! He, bat cu și că el, mă! He, bat eu! Uai! Pishau apa cuma antara. Hebat yo. Oi.